0: hilbijardin bi ye girtu bizhefekî çaksazî xwazî komelayetiye welobangê îslamî şewkerîşî xwe yeka çaksazî komelayetî pêşekiye bo çaksazî siyasî ro'ye û stratejiyetî heye bo êsta û bo ayîndê ya girtu îslamî kurdistan êsta li haletekî seqamgîrtirî navxweyiye heye لەگەڵ دەرەوەش لەناو کۆمەڵگەی کوردستانە ئەمە خۆی بۆ خۆی باشترین دەستکەوتە سپاس بۆ خوا هەر لە سەرەتای گەنجەتیمەوە شەیدای ڕێبازی ئیسلام و فکر و زانستخوازی بووم کاتە ئەم چرکە ساتەش لەسەری بەردەوام
1: منە مەحمەد خان
2: خۆی من چ بەڵاکم بەسەر دێت ئاخر من چێ پەروانە میسا مینۆ
3: سعید خو پیشوتر مردوه اکبر درگزیش بمری او کات من چه؟
2: مسئله جنگ لعراده یا خوام بجنگ او بینی همو جانی خویم بو تنها یک زار ترون کرد دو کردن عاقبت خیر نبی
4: بله نبو شد نوی راستی کنده مای پوچه
2: راستی که بله با تاویش بی با من دبه چی درو کرد لگم
5: پیدال بوستا
6: اگر بزانی درو چی بلایه کد بسرده نه هیچ که درو ناکی
7: پلیه چی لسردز و هر وکو اوی امیر علی
8: او تو لیری
7: هستو امیر علی
9: خیراته
10: بدوه رابردو توام مبا خرابتر دبه
11: تو چنده جیان تیگ بوده تابی بیتا بنیادم
12: پنای با تو هنوا او کشوله بیکس حتما بونه تو
10: چاره نوسی ایمهان به مینه دیاری کردوا
13: نالی خلق آودن بکی او تیگ داری مالی خومن
10: دیسان چوی تو سرت دای مسان
14: پولیس ده بی بروی تبر درگا
15: کاری نه اصایی وکو خماره
16: او دردی هشاریه هشاری لمن تیدگی
17: هرشن لمن مکه
10: دیسان لپناو ده هفی تو دادم
18: کوایا پلانید با ده هفی تو
19: من دهلکم